0: Sapar.
1: Napa?
0: Bojomu nglairno wingi kok tunggoni ya?
1: Iya. Buka mentol aku.
0: Lha apa?
1: Nangis loro wong lairno tak takon loro adik. Iya, Mas. Nek ngono taun ngarep tak golekno wong wedok liya sing lairno ngene.